أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının görüşündə iştirak edib. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Xankəndi şəhərinə səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün mayın 15-də bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib. Türkistan şəhərinin Hazret Sultan Beynəlxalq Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini Qazaxıstanın dövlət müşaviri Yerlan Karin, Türkistan vilayətinin hakimi Nuralxan Kuşerov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edən digər prezidentlərlə birlikdə Türkistan şəhərindəki Həzrət Sultan Muzey Qorxu və Türkistanda yerləşən Xoca Əhməd Yasəvi məqbərəsi ilə tanışlıq oldu. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edib. Dövlətimizin

başçısını Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev qarşılayıb. Azərbaycan prezidenti və tədbirdə iştirak edən digər dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq çəkisi artır. Qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı söyləyib. Keçən ilin oktyabr ayında Qəbələ zirvə görüşündə sədrliyi qəbul edən Azərbaycan təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov, artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk Dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi mayın 15-də başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Xankəndi şəhərinə səfər edib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində aparılan geniş miqyaslı tikinti, bərpa və yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış olub. Qonaqlara şəhərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri, yaşayış məhəllələrinin yenilənməsi, sosial obyektlərin bərpası və şəhərin müasir inkişaf konsepsiyası əsasında görülən işlər barədə məlumat verilib. Mayın 15-də işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə və Zəngilan şəhərinə yola salınan növbəti köç karvanları çatıb. Mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 107 ailə olmaqla 453 nəfər, Zəngilan şəhərinə isə 5 ailə olmaqla 26 nəfər qayıdıb. Kenyanın Nazirlər Kabinetinin baş katibi Musalia Mudavadi Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında ölkənin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək. Mudavadinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Afrika ölkələrində mənzil böhranının həlli yollarının axtarışına töhfə vermək məqsədi ilə forumun işində fəal iştirak etmək niyyətindədir. Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun əsas platformalarından biri Urban Expo sərgisi miqyasına görə VUF tarixinin ən böyük sərgisi olacaq. Bakı Olimpiya Stadionunu mənzil həlləri, innovasiya və əməkdaşlığın qlobal nümayişi məkanına çevirəcək. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 217 təşkilat iştirak edəcək. 66 ölkə isə milli pavilyonlarla təmsil olunacaq. Urban Expo çərçivəsində milli pavilyonlar, icma əsaslı təşəbbüslər, startap innovasiyaları və yeni yaradılmış biznes və innovasiya mərkəzi təqdim ediləcək. Sessiya çərçivəsində öyrənmə, əməkdaşlıq və praktiki fəaliyyətlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə 3 yeni imkan da təqdim olunacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Bugün beynəlxalq sülh şəraitində yaşamaq günüdür. Məqsəd insanlar arasında sülhün, dözümlülüyün, birliyin, qarşılıqlı anlaşmanın, həmrəyliyin yaradılması və qorunmasıdır. Bu addım həm də beynəlxalq aləmdə müxtəlif ictimai quruluşa, mədəniyyətə, tarixə, ənənələrə malik dövlətlər arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə, habelə ölkələr arasında beynəlxalq hüquqi sənədlərlə təsdiqlənən prinsiplərə riayət olunmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyası 8 dekabr 2017-ci il tarixli qətnaməsi ilə 16 may tarixini beynəlxalq sülh üçün də birgə yaşayış günü elan edib. Bugün dünyada qlobal sülh və təhlükəsizliyin qorunması məsələsi daha aktualdır. Sülh və həmrəlik şəraitində yaşamaq, regional və beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək, habelə dünyanı saran iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq beynəlxalq müstəvidə keçirilən görüşlərin əsas qayəsidir. Aparılan danışıqların mərkəzində məhz münaqişələrin həlli, sülh şəraitində yaşamaq, dinləmək, anlamaq, hörmət etmək və qarşılıqlı əlaqələr prinsiplərinə əməl etmək dayanır. Azərbaycan hər zaman sülh tərəfdarıdır. Prezident İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətin əsas xəttində məhz bu ideyaların həyata keçirilməsi və təmin edilməsi prinsipi dayanır. Ölkə başçısı həm də dövlətimizin milli maraqlarının təmin edilməsi məsələsini ön plana çəkir. Əlbəttə ki, dövlət suverenliyinin qorunması məsələsi və ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması ideyalarına əsaslanan dövlət siyasətimizdə güclü, müstəqil Azərbaycanın sülh mövqeyi beynəlxalq müstəvidə diqqət çəkir. Çünki bugün Azərbaycan yeni strateji yol xəritəsinə əsaslanaraq inamla addımlayır. Aydın hədəflər və real imkanların təməlində həm də qətiyyət və mərhəmət dayanır.
1: İndi dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır.
2: 2003-cü ildən bugünə qədər bizim iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır.
1: Gözəl investisiya iqlimi, ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır.
2: Biz istəyirdik ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməsin və belə bir imkan olmasın. Ona görə iqtisadi güc, iqtisadi müstəqillik bütün başqa sahələrdəki fəaliyyətin təməlidir.
0: Təqvim səhifəsində xalq artisti Arif Quliyevi xatırlayırıq. Bugün aktyorun doğum günüdür. Aktyor bəyin oğurlanması, yaramaz, bəxt üzüyü, o dünyadan salam, qəm pəncərəsi, mənim ağ şəhərim, alma almaya bənzər, ağ gəmi bədii filmlərində özünə məxsus obrazları ilə yadda qalıb. Qeyd edək ki, gülüş ustası Arif Quliyevin sənət yolu Azərbaycan televiziyasında da yer tutur. Onun şans, bığ əhvalatı, qaynana, lift əhvalatı, yarım ştat, evləri köndələn yar və başqa teletamaşalarda oynadığı rollar bugün də sevilərək izlənilir. Müxtəlif teatrlarda çalışan sənətkar 1989-cu ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Humay, Qızıl Dərviş mükafatları və sənətkar medalı ilə təltif olunan aktyor həm də prezident təqaüdçüsü olub.
3: Üç badam bir qoz, üç badam bir qoz, üç badam bir qoz. Üç badam bir qoz.
4: Çəkməyin, götürün.
5: Bir şey nardı?
4: Bəli, bəli.
5: Böyük şeydən gətirmişsiniz.
4: Bəli, götürün.
5: Bu antiqə olar.
4: Ölçün. Çəkməyin, götürün nə lazımdır. Nə qədər lazımdır. Peki siz bizdən nə aralasınız? Götürün.
5: Çok sağ olun.
4: Götürün.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşık kimi

Borçalının ustad aşıqlarından biri hesab edilən Hüseyin Saraclı, çalığı, oxu, üslubu, ləmsinin kökləri qədim ustadlara gedib bağlanır. Bu sənət yolu güneydə dollu avüzərdən keçərək Xəstə Qasıma qədər uzanır. Borçalı aşıqlarının repertuarında yer alan bir çox məşhur saz havalarının Dol Hicranı, Mənsuri, Qürbəti Kərəm, Bəhməni və başqa havaların hansı sənət xətti ilə bu mühitə gəlib çatdığını həmin ustad şəhird ənənəsi açıq şəkildə göstərir. Bu mühitdə Xəstə Qasım dastanının və onun şiirlərinin tez-tez səslənməsi də ustada olan hörmətin, sənətə bağlılığın bir nümunəsidir. Çıldırlı aşıq şenlik və onun sənət çevrəsi, eləcə də dərəşçəkli aşıq Sadıq Sultanov, Borçalıda sazın və sözün daha da canlanmasında mühüm rol oynayıb. Onların sənət nəfəsi Borçalıda saz-söz məclisini daha da inkişaf etdirib və bu mühitə yeni ruh gətirmiş.

Yolumu çevirərəm qıblagahına, sıtqımı bağlaram kərəm kanına. Bir ərzə yazaram Çin padişahına. Yol ver gəmişi, yol ver, qoy qəfləm keçsin. Amma bunun imanının kirişi qırılmır, gəmişinin götürüb daha nə deyəcək?

0: Her seste bir dünya. Beynalxalq Radio.
1: VUF 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə. İnnovativ yanaşma. VUF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.
2: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Çox şadam, çox şadam ki, məhz bu təbriklərə mən də qoşuluram. Çünki ömrümün çox hissəsi Azərbaycan Radiosu ilə bağlıdır desəm, tam yerinə düşər. Təbrik edirəm bu doğma kanalı, doğma dalğanı, kollektivimizi. Azərbaycan Radiosu deyəndə bir çox nəsillər, bir çox gözəlliklər, bir çox ziyalılar, bir çox sənət insanları yada düşür. Təbrik edirəm. İnşallah hər zaman xoş xəbərlər, gözəl müjdələr, sevilən mahnılar yayımlanması ümidi ilə deyirəm. Əziz kollektivimiz, neçə gözəl illərə Azərbaycan Radiosunun 100 yaşı tamam olur, Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur. Mən Rəşad İlyasov da qoşuluram təbriklərə. Var olasınız.
0: Əməkdar artist, musiqiçi Rəşad İlyasov.
2: Tolerant Azərbaycan, Beynəlxalq Radio 85.
0: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. Qafqaz Albaniyası öz yazısı, dini və kilsələri ilə fərqlənən zəngin mədəni irsi bugünümüzə qədər gəlib çatıb. Bu faktları nəzərə almayan ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini 19-cu əsrdən başlayaraq erməni kilsəsi adı ilə təqdim etməyə çalışıblar. Ermənilər bu kilsələrin üzərində erməni xaçları, yazıları yerləşdirməklə abidələrin memarlıq üslubuna müdaxilə ediblər. Bəzi kilsələrin daş kitabələri ya silinib, ya da onların üzərinə sonradan erməni yazıları əlavə edilib. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi.

Ermeni saxtakarlığı və real faktlar. Qarabağda Alban memarlığını özündə əks etdirən 4-cü, 16-cı əsrlərə aid bir neçə Alban kilisəsi bizim dövrə qədər gəlib çatıb. Onların arasında Laçın rayonunda yerləşən Ağoğla manastırı, Kəlbəcər rayonunda Xudavəng manastırı, Xocavənd rayonunda Amaras manastırı, Ağdərə rayonunda Müqəddəs Yelisey məbəd kompleksini, Ağdərə rayonunda Gəncəsər manastırı və digərlərini göstərmək olar. Kəlbəcər rayonunun ərazisində Tərtər çayın sol sahilində yerləşən xalq arasında Xotavəng və ya Xudavəng, yəni Tanrı məbədi adlandırılan manastır kompleksi Qafqaz Albaniyası dövləti dağıldıqdan bir əsr sonra 9-cu əsrdə Qarabağın dağlıq hissəsində yaranan Xaçın Alban knyazlığının dini mərkəzi olub. Arxeoloji tədqiqatlarının nəticələrinə məlum olur ki, manastırın əsası 6-cı, 7-ci əsrlərdə qoyulub. Mehranilər sülaləsindən olan Xaçım knyazı Həsən Cəlalın oğlu kompleksin ərazisində geniş tikinti işləri aparıb. Arzu Xatun isə 1214-cü ildə əri Vaxtangın və iki oğlunun xatirəsinə kompleksdə kilisə tikdirib. Alban knyazı tərəfindən inşa edilən baş kilisə memarlıq xüsusiyyətlərinə görə qonşu xalqların kilisələrindən fərqlənir. Ermənilər torpaqlarımızı işğal altında saxladığı dövründə kilisənin divarlarına daxildən çoxsaylı xaç daşlar əlavə ediblər. Tarixçilər bildirirlər ki, binanın günbəzinin maili yarım qövs forması dəyişdirilərək, altı güşəli ulduz formasına salınaraq hündürləşdirilib. Binanın damı öz formasına uyğun olmayan tərzdə iti üç bucaqlı planda işlənib. Abidənin üstü qırmızı kirəmitlə bağlanıb. Bununla da Alban memarlığının bütün elementləri silinib. Yepiskop Qriqorun erməni olduğu barədə Ermənistan mətbuatında ağla sığmaz yalan iddialar irəli sürülüb. Halbuki, Yepiskop Qriqor kilisəsinin xarici interyerində onun əzəli formasına oxşarlıq tapmaq qətiyyən mümkün deyil. O zaman belə bir sual yaranır. Əgər Yepiskop Qriqor kilisəsi ermənilərə məxsus idisə, onun xarici interyerini dəyişdirməyə nə lüzum var idi?

Manastır Xocavənd rayonunun Cütçü kəndi ərazisində yerləşir. Manastır Qafqaz Albaniyasında erkən xristianlıq dövründən Alban Həvari kilsəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilən ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm xristian, həm də müsəlman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilib. Həmçinin Amaras ərazisi xristianlığın yayılmasından əvvəl də böyük dini mərkəz olub. Bu faktı ərazidə arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə edilən artefaktlar və bizim İranın birinci əsrinə aid məbəd qalıqlar sübut edir. Tarixi araşdırmalar da sübut edir ki, Amaras məbədinin ermənilərlə heç bir bağlılığı olmayıb. Onlar yalnız işğal dövründə bu abidələrə sahibləniblər. Albaniyada xristianlığın yayılmasında böyük xidmətləri olan Apostol Yeliseyin xatirəsinə ölkədə əsrlər boyu bir çox məbədlər tikilib. Bunlardan bizim günədək gəlib çatanlardan biri də Qarabağın Ağdərə rayonundakı müqəddəs Yelisey Manastır kompleksidir. Müqəddəs Yelisey Manastırı istər Qafqaz Albaniyasının, istərsə də sonraki dövrlərdə Alban köklü Qarabağ məlikliklərinin siyasi və mədəni həyatında böyük rol oynayıb. Ermənilər 30 illik işğal dövründə bu abidəni də siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə cəhd göstəriblər. Əsas hədəf isə yenə də Azərbaycan xalqının tarixinə aid olan Qafqaz Albaniyasının hökmdarı Mömin Vaçaqanın qəbrindən məşhurli siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək olur.

Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar, memarlıq ekspertizaları və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olundu ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

0: innovativ müzakirələrin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP-13 Azərbaycan əməliyyat şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.
1: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Kanal Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Bir nəğmənin nağılı.

Bu Hazin Könül Titreden Yandım Ele Yandım adlı nəğmə 1976-cı ildə yaranıb ərsiyə gəlib. Müəllifləri 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyət tarixində adları böyük hərflərlə yazılan iki sənətkar, xalq şairi Süleyman Rüstəm və mahnılarını çox sevdiyimiz Ramiz Mirişlidir. Mahnını ilk dəfə Respublikanın xalq artisti sevilən sənətkar İlhamə Quliyeva ifa edib. Gəlin bu həzin nəğməni İlhamə Quliyevanın ifasında dinləyək və musiqinin ecazkar sehrinə bərabər düşək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynalxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə bu fonuş çerçevesində 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin geçirilməsi nəzərdə tutulur.

0: Türkiye'deki taraftaş tedbirler için 1400 müracaat dahil olup, onlardan 350'si seçilerek sesyanın programına dahil olacak.
1: Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.
2: Klasik musiki tarihimiz. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Akşın Əlioğlu Əlizadə 22 may 1937-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Uşaqlıqdan musiqiyə böyük maraq göstərən Əlizadə bu sevgisini peşəkar sənət yoluna çevirərək Bakı Konservatoriyasında təhsil alır. Bəstəkarlıq sənətinin incəliklərini görkəmli maestro Cövdət Hacıyevin sinifində mənimsələyir və 1962-ci ildə təhsilini uğurla başa vurur. Hələ tələbəlik illərindən onun istedadı özünü aydın şəkildə göstərir. Yazdığı sanata gənc bəstəkarların birinci Ümumittifaq müsabiqəsində birinci dərəcəli diploma layiq görülür. Ardınca bəstələdiyi birinci simfoniya Zaqafqaziya Baharı Festivalında birinci yerə çıxır. Bu uğurlar gənc bəstəkarın böyük yaradıcılıq yolunun başlanğıcı idi. Əlizadənin yaradıcılığının zirvələrindən biri olan Babək baleti isə milli musiqi sənətində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Babək iki pərdədən ibarət balet əsəri olub. Xalqın Babəkin rəhbərliyi altında yadelli işğalçılara qarşı apardığı azadlıq mübarizəsinə həsr edilib. Əsərin libretto müəllifləri Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovdur. Baletin premyerası 20 may 1986-cı ildə Heydər Əliyev Sarayında keçirilib. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivi tərəfindən səhnələşdirilib. Premyera gecəsində baş rolu Ümumittifaq müsabiqə laureatı Vitali Axundov ifa edib. Sarayda 4 tamaşa nümayiş etdirilib. Daha sonra balet opera və balet teatrının səhnəsində uğurla göstərilib. Bəstəkarın öz sözlərinə görə bu əsər onun həyatının mənası olub. Babək mənim bütün həyatım deməkdir. Bu əsərə böyük zəhmət sərf etmişəm. Balet üzərində işləyərkən özümü sanki bir qladiator kimi hiss edirdim. Onu təxminən 10 il ərzində yazmışam. Bununla yanaşı Akşın Əlizadə 50-dən artıq bədii filmə, cizgi filminə və müxtəlif tamaşalara musiqi bəstələyərək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Akşın Əlizadə 3 may 2014-cü ildə vəfat etsə də, onun zəngin yaradıcılığı bu gün də yaşayır və yeni nəsilləri ilhamlandırmaqda davam edir.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Ufuk 13 dayanıklı şehirler için inovatif ellerin müzakirəsi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. Ufuk 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.
2: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xalçalarımızda tez-tez rast gəlinən naxışlardan biri də qönçə motividir. Tanınmış alim Mirəli Seydovun fikrincə, qönçə əslində butanın başqa bir formasıdır. Qönçənin forması diqqətlə incələndikdə, onun od və istiliklə əlaqələndirildiyi aydın olur. Xalq sənətkarları, naxışçılar, memarlar və xalçaçılar, duluzçular qönçənin başını sağa əyərək onu günəşlə əlaqələndirmişdilər. Bəs nə üçün məhz sağa? Mirəli Seydov bu sualı belə izah edir. Oğuzlarda sağ tərəf gün çıxanın, gündoğanın rəmzi sayılırdı. Gün çıxan isə günəşin doğulduğu istiqamət, həyatın başlanğıcı deməkdir. Bu baxımdan buta və qönçə motivləri istiliklə, odla, günəşlə və dünya ağacı anlayışı ilə bağlı kosmik və mifoloji bir sistem parçasıdır. Beləliklə, buta naxışı min illiklər boyu formalaşan dünya görüşünün, kosmik düşüncənin və milli yaddaşın xalça üzərində toxunmuş rəmzidir.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə ötən həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Meg O'Neill-i BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanla BP arasında icra olunan layihələrin sayının artmaqda olduğunu deyən Prezident bunun əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu nümayiş etdirdiyini vurğuladı və tərəfdaşlığın strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırıb.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ötən həftə ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı ötən il Slovakiyaya rəsmi səfərə çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rashin ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini deyib. Başa çatmaqda olan həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Ötən həftə Pakistan İslam Respublikasının Başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial media hesabında bildirilib. Telefon danışığı zamanı liderlər Azərbaycanla Pakistan arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlar arası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsini məmnunluqla qeyd ediblər. Başnazir Prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Dövlətimizin başçısı dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dövlət başçısı Uruqvaylı həmkarı Santiago Penyanı təbrik edib. Hörmətli cənab Prezident, Paraqvay Respublikasının Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm. Təbrikdə deyilib. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri də Prezident İlham Əliyevin 9-10 may tarixlərində Zəngilanın səfəri zamanı sakinlər qarşısında etdiyi çıxış, verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısının sözü gedən çıxışı dünya mediasında da geniş işıqlandırıldı. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları materiallarda əsas diqqəti dövlət başçısının Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə, Avropa İttifaqının missiyasına və Qərb ölkələrinin regionu münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldildi. Ötən həftə Baş nazir Əli Əsədov da BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BP arasında mövcud olan uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurğulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk Dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran ikitərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old arasında onun ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüş keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Richard Rashi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Ötən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva

0: Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədr müavini Maryam Məcid bin Zeneya və Türkmənistan Məclisinin sədri Dünya Gözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: UF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. UF 13 dayanıqlı şəhərlər üçün innovativ həlləri müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədi ilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. UF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

bir közü. Hele ki sevilip birbirimiz başka birisini sever.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş

0: nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə ötən həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Meg O'Neill-i BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanla BP arasında icra olunan layihələrin sayının artmaqda olduğunu deyən Prezident bunun əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu nümayiş etdirdiyini vurguladı və tərəfdaşlığın strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ötən həftə ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı ötən il Slovakiyaya rəsmi səfərə çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rashin ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini deyib. Başa çatmaqda olan həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Ötən həftə Pakistan İslam Respublikasının başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial media hesabında bildirilib. Telefon danışığı zamanı liderlər Azərbaycanla Pakistan arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlar arası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsi

səfərini məmnunluqla qeyd ediblər. Başnazir Prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Dövlətimizin başçısı dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dövlət başçısı Uruqvaylı həmkarı Santiago Peña'nı təbrik edib. Hörmətli cənab Prezident, Paraqvay Respublikasının Milli Bayramı, Müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm, təbrikdə deyilib. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri də Prezident İlham Əliyevin 9-10 may tarixlərində Zəngilanın səfəri zamanı sakinlər qarşısında etdiyi çıxış, verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısının sözü gedən çıxışı dünya mediasında da geniş işıqlandırıldı. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları materiallarda əsas diqqəti dövlət başçısından Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə, Avropa İttifaqının missiyasına və Qərb ölkələrinin regionun münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldildi. Ötən həftə Başnazir Əli Əsədov da BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BP arasında mövcud olan uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurgulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurguluyor. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran ikitərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old arasında onun ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüş keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək, bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. Rixid Raşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Rixid Raşi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rixid Raşi birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Ötən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədr müavini Maryam Məcid bin Zeneya və Türkmənistan Məclisinin sədri Dünyagözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. UF 13 çerçevesinde devlet resmileri, akademik daireler, gayri hükümet teşkilatları, urbanizasyon sayesinde mütexessislər ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir mühendisi yaparacak ve 350'den çok tedbirde bilik ve tecrübelerini paylaşmak imkanı elde edecekler. UF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. UF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni,

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə ötən həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Meg O'Neill-i BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanla BP arasında icra olunan layihələrin sayının artmaqda olduğunu deyən Prezident bunun əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu nümayiş etdirdiyini vurguladı və tərəfdaşlığın strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ötən həftə ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı ötən il Slovakiyaya rəsmi səfərə çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rashin ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini deyib. Başa çatmaqda olan həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. Azərbaycan Respublikası

0: Sırp Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində VUF 13-lə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çar paylaşılıb. Ötən həftə Pakistan İslam Respublikasının başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin X sosial media hesabında bildirilib. Telefon danışığı zamanı liderlər Azərbaycanla Pakistan arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlar arası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsini məmnunluqla qeyd ediblər. Başnazir Prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Dövlətimizin başçısı dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dövlət başçısı Uruguaylı həmkarı Santiago Peña'nı təbrik edib. Hörmətli cənab Prezident, Paraqvay Respublikasının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm. Təbrikdə deyilib. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri də Prezident İlham Əliyevin 9-10 may tarixlərində Zəngilanın səfəri zamanı sakinlər qarşısında etdiyi çıxış, verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısının sözü gedən çıxışı dünya mediasında da geniş işıqlandırıldı. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları materiallarda əsas diqqəti dövlət başçısının Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə, Avropa İttifaqının missiyasına və Qərb ölkələrinin regionu münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldildi. Ötən həftə Başnazir Əli Əsədov da BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BP arasında mövcud olan uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurgulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurguluyor. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran ikitərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old arasında onun ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüş keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. Rixid Raşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Rixid Raşi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rixid Raşi birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Ötən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri müavini Maryam Məcid bin Zeneya və Türkmənistan Məclisinin sədri Dünya Gözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Dünənin və bugünün söz adamları. Söz adamları. Qələmləri qılıncdan kəskin olan söz ustadları. Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında.
2: Salam əziz dinləyicilər. Heyran Cavadovanın təqdimatında kimin şeiridir verişini

Şiirsiz. Bir şiir, bir musiqi, yağan yağış, doğan günəş, bəzən bir yol, bəzən də bir qoxu xatırladar sənə, nələr isə, kimlər isə. Xatirələrə sarılıb yaşamaq nə qədər şirin olsa da, acı dadlığı da olur. Əsasən də unutmaq istədiyin xatirələr. Ağıl unutmağa çalışır, qəlb isə xatırladır. Çünki unutmaq heç də asan deyil axı. Özü də əgər qəlbində dərin izləri varsa, elə könüllərdə şeiri, musiqisi və səsi ilə dərin iz qoyan unudulmaz türk söz yazarı Barış Manço da deyirdi ki, unutamadım seni. Hətta dinlədikcə qəlbi sızladan, ən özəl anlarını yada salan unutamadım seni mahnısı bu günlərdə yenidən xitə çevrilib. Bəli, bugün elə bir söz yazarından bəhs edirəm ki, onun sözü ilə bərabər səsini də dinləyəcəyik. 7-dən 77-yə hər kəsin çox sevdiyi uzun saçlı dev adam. Dün yenə yapayalnız dolaşdım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Unutmak, unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Öyleyse, öyleyse sen unut beni. Yeter ki benden isteme. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım, ne olur anla beni.

Gözlerden süzülen yaşın sesidir. Qəlbin sızıltısının harayıdır bu mahnı. Hətta deyərdim ki, özləmin, həsrətin digər adıdır. Mən bir sənətçi, bəstəkar olaraq gəlmədim bu dünyaya. Düşüncələrimi ifadə etmək üçün gəldim. Elə gün oldu mahnı oxumaqla, elə gündə oldu birlikdə uşaqların saçlarını oxşayaraq etdim bunu. Söyləyirdi Barış Manço. Neyin ki, öz dövrünün, hər yeni nəslin də Barış abisidir o. Öz içində də bir uşaq vardı sanki onun. Həyata saf, məsum, sevgi ilə baxan.

ruhuna işləyir bu mahnı insanın və çox uzaqlara aparır. Bəli, Barış Manço'nu andıq bugün. O deyirdi ki, adınızın anılmadığı gün gerçək anlamda bu dünyanı tərk etmiş olursunuz. Barış Manço adı isə neçə illər keçsə də hər zaman anılır. Elə bugün olduğu kimi. Çünki o hələ də yaşayır sözləri, bəstələri və ifaları ilə. Bugünlük bu qədər deyirəm əziz dinləyicilər. Verişin müəllifi və aparıcısı mən Heyran Cavadova, rejissoru isə

hatireler. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki te.

0: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: Vuf 13'ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesində dəstək məqsədilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13'də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir.

Həmçinin ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF 13 rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması 1 ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

dünyanı dolaşan irsemiz. Beynalxalq Radio 85.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə ötən həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Meg O'Neill-i BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanla BP arasında icra olunan layihələrin sayının artmaqda olduğunu deyən Prezident bunun əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu nümayiş etdirdiyini vurguladı və tərəfdaşlığın strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ötən həftə ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı ötən il Slovakiyaya rəsmi səfərə çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rashi ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini deyib. Başa çatmaqda olan həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Ötən həftə Pakistan İslam Respublikasının başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial media hesabında bildirilib. Telefon danışığı zamanı liderlər Azərbaycanla Pakistan arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlar arası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsini məmnunluqla

qeyd ediblər. Baş nazir prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Dövlətimizin başçısı dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dövlət başçısı Uruqvaylı həmkarı Santiago Peña'nı təbrik edib. Hörmətli cənab prezident, Paraqvay Respublikasının milli bayramı, müstəqillik günü münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm. Təbrikdə deyilib. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri də Prezident İlham Əliyevin 9-10 may tarixlərində Zəngilanın səfəri zamanı sakinlər qarşısında etdiyi çıxış, verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısının sözü gedən çıxışı dünya mediasında da geniş işıqlandırıldı. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları materiallarda əsas diqqəti dövlət başçısının Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə, Avropa İttifaqının missiyasına və Qərb ölkələrinin regionu münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldildi. Ötən həftə baş nazir Əli Əsədov da BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BP arasında mövcud olan uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurğulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran ikitərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old arasında onun ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüş keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək, bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. Rixid Raşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Rixid Raşi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rixid Raşi birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Ötən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri müavini Maryam Macid bin Zeneya və Türkmənistan Məclisin sədri Dünya Gözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir cəmi əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: 17-22 may tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Keniya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərinə heyranam. Ki dəlir bağrım hərdən, elə bir neştir var. Düşün öz halını, aldatmaya bir gane səni. Əli yerdən gözəlim,

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə ötən həftə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Meg O'Neill-i BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanla BP arasında icra olunan layihələrin sayının artmaqda olduğunu deyən Prezident bunun əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu nümayiş etdirdiyini vurguladı və tərəfdaşlığın strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ötən həftə ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı ötən il Slovakiyaya rəsmi səfərə çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rashin ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Qəbula görə nümayəndə heyəti adından minnətdarlığını ifadə edən qonaq dövlətimizin başçısı ilə görüşdən şərəf hissi keçirdiklərini deyib. Başa çatmaqda olan həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində VUF 13 ilə bağlı görülən işlərlə tanışlığı barədə video çarx paylaşılıb. Ötən həftə Pakistan İslam Respublikasının başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial media hesabında bildirilib. Telefon danışığı zamanı liderlər Azərbaycanla Pakistan arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlar arası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsini məmnunluqla qeyd ediblər. Başnazir Prezident İlham Əliyevi Pakistana səfərə dəvət edib. Dövlətimizin başçısı dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dövlət başçısı Uruguaylı həmkarı Santiago Peña'nı təbrik edib. Hörmətli cənab Prezident, Paraqvay Respublikasının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm. Təbrikdə deyilib. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri də Prezident İlham Əliyevin 9

10 may tarixlərində Zəngilanın səfəri zamanı sakinlər qarşısında etdiyi çıxış verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısının sözü gedən çıxışı dünya mediasında da geniş işıqlandırıldı. Dünyanın bir sıra aparıcı media qurumları materiallarda əsas diqqəti dövlət başçısının Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə, Avropa İttifaqının missiyasına və Qərb ölkələrinin regionu münasibəti ilə bağlı səsləndirdiyi əsas bəyanatlara, eləcə də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, Zəngilanda aqrar və infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə bağlı fikirlərinə yönəldildi. Ötən həftə baş nazir Əli Əsədov da BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BP arasında mövcud olan uzun müddətli və səmərəli tərəfdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurgulanıb. Əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran ikitərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri Fergus Old arasında onun ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar görüş keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək, bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. Rixid Raşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Rixid Raşi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rixid Raşi birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Ötən həftə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədr müavini Maryam Məcid bin Zeneya və Türkmənistan Məclisinin sədri Dünyagözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: ölkəmizdə, beynəlxalq aləmdə müxtəlif ictimai quruluşa, mədəniyyətə, tarixə, ənənələrə malik dövlətlər arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə, habelə ölkələr arasında beynəlxalq hüquqi sənədlərlə təsdiqlənən prinsiplərə riayət olunmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyası 8 dekabr 2017-ci il tarixli qətnaməsi ilə 16 may tarixini beynəlxalq sülh üçün də birgə yaşayış günü elan edib. Bugün dünyada qlobal sülh və təhlükəsizliyin qorunması məsələsi daha aktualdır. Sülh və həmrəlik şəraitində yaşamaq, regional və beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək, habelə dünyanı saran iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq beynəlxalq müstəvidə keçirilən görüşlərin əsas qayəsidir. Aparılan danışıqların mərkəzində məhz münaqişələrin həlli, sülh şəraitində yaşamaq, dinləmək, anlamaq, hörmət etmək və qarşılıqlı əlaqələr prinsiplərinə əməl etmək dayanır. Azərbaycan hər zaman sülh tərəfdarıdır. Prezident İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətin əsas xəttində məhz bu ideyaların həyata keçirilməsi və təmin edilməsi prinsipi dayanır. Ölkə başçısı həm də dövlətimizin milli maraqlarının təmin edilməsi məsələsini ön plana çəkir. Əlbəttə ki, dövlət suverenliyinin qorunması məsələsi və ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması ideyalarına əsaslanan dövlət siyasətimizdə güclü, müstəqil Azərbaycanın sülh mövqeyi beynəlxalq müstəvidə diqqət çəkir. Çünki bugün Azərbaycan yeni strateji yol xəritəsinə əsaslanaraq inamla addımlayır. Aydın hədəflər və real imkanların təməlində həm də qətiyyət və mərhəmət dayanır.
1: İndi dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır.
2: 2003-cü ildən bugünə qədər bizim iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır.
1: Gözəl investisiya iqlimi, ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır.
2: Biz istəyirdik ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməsin və belə bir imkan olmasın. Ona görə iqtisadi güc, iqtisadi müstəqillik bütün başqa sahələrdəki fəaliyyətin təməlidir.
0: Təqvim səhifəsində xalq artisti Arif Quliyevi xatırlayırıq. Bugün aktyorun doğum günüdür. Aktyor bəyin oğurlanması, yaramaz, bəxt üzüyü, o dünyadan salam, qəm pəncərəsi, mənim ağ şəhərim, alma almaya bənzər, ağ gəmi bədii filmlərində özünə məxsus.

0: yadda qalıb. Qeyd edək ki, gülüş ustası Arif Quliyevin sənət yolu Azərbaycan televiziyasında da yer tutur. Onun şans, bığ əhvalatı, qaynana, lift əhvalatı, yarım ştat, evləri köndələn yar və başqa teletamaşalarda oynadığı rollar bugün də sevilərək izlənilir. Müxtəlif teatrlarda çalışan sənətkar 1989-cu ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Humay Qızıl Dərviş mükafatları və sənətkar medalı ilə təltif olunan aktyor həm də prezident təqaüdçüsü olub.
1: Üç badam bir qoz, üç badam bir qoz, üç badam bir qoz. Üç badam bir qoz.
2: Çəkməyin, götürün.
3: Bir şey nərdi?
2: Bəli, bəli.
3: Bir şeydən gətirmişsiniz.
2: Bəli, götürün.
3: Bu antiqə olar.
2: Ölçün. Çəkməyin, götürün, nə lazımdır? Nə qədər lazımdır? Peki siz bizdən nə aralasınız? Götürün.
3: Çox sağ olun.
2: Götürün.

Borçalının usta daşıqlarından biri hesab edilən Hüseyin Saraclı çalığı, oxu, üslubu, ləmsinin kökləri qədim ustadlara gedib bağlanır. Bu sənət yolu güneydə dolu avüzərdən keçərək Xəstə Qasıma qədər uzanır. Borçalı aşıqlarının repertuarında yer alan bir çox məşhur saz havalarının Dol Hicranı, Mənsuri, Qürbəti Kərəm, Bəhməni və başqa havaların hansı sənət xətti ilə bu mühitə gəlib çatdığını həmin ustad şəhird ənənəsi açıq şəkildə göstərir. Bu mühitdə Xəstə Qasım Dastanının və onun şiirlərinin tez-tez səslənməsi də ustada olan hörmətin, sənətə bağlılığın bir nümunəsidir. Çıldırlı aşıq şenlik və onun sənət çevrəsi, eləcə də dərəçişəyli aşıq Sadıq Sultanov, Borçalıda sazın və sözün daha da canlanmasında mühüm rol oynayıb. Onların sənət nəfəsi Borçalıda saz-söz məclisini daha da inkişaf etdirib və bu mühitə yeni ruh gətirmişdi.

Yolumu çevirərəm yolagahına, sıtkımı bağlaram kərəm kanına. Bir ərzə yazaram Çin padişahına, yol ver gəmişi yol ver, qoy qəfləm keçsin. Amma bunun imanının kirişi qırılmır, gəmişinin götürüb daha nə deyəcək?

0: Her Seste Bir Dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Vuf 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. Vuf 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhərsalma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.
2: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Çox şadam, çox şadam ki, məhz bu təbriklərə mən də qoşuluram. Çünki ömrümün çox hissəsi Azərbaycan radiosu ilə bağlıdır desəm, tam yerinə düşər. Təbrik edirəm bu doğma kanalı, doğma dalğanı, kollektivimizi. Azərbaycan radiosu deyəndə bir çox nəsillər, bir çox gözəlliklər, bir çox ziyalılar, bir çox sənət insanları yada düşür. Təbrik edirəm. İnşallah hər zaman xoş xəbərlər, gözəl müjdələr, sevilən mahnılar yayımlanması ümidi ilə deyirəm. Əziz kollektivimiz, neçə gözəl illərə Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur, Beynəlxalq radiosunun 85 yaşı tamam olur. Mən Rəşad İlyasovda qoşuluram təbriklərə. Var olasınız.
2: Əməkdar artist, musiqiçi Rəşad İlyasov.
3: Tolerant Azərbaycan, Beynəlxalq Radio 85.
4: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

Tarixi faktlar sübut edir ki, Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. Qafqaz Albaniyası öz yazısı, dini və kilsələri ilə fərqlənən zəngin mədəni irsi bugünümüzə qədər gəlib çatıb. Bu faktları nəzərə almayan ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini 19-cu əsrdən başlayaraq erməni kilsəsi adı ilə təqdim etməyə çalışıblar. Ermənilər bu kilsələrin üzərində erməni xaçları, yazıları yerləşdirməklə abidələrin memarlıq üslubuna müdaxilə ediblər. Bəzi kilsələrin daş kitabələri ya silinib, ya da onların üzərinə sonradan erməni yazıları əlavə edilib. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi.

Ermeni saxtakarlığı və real faktlar. Qarabağda Alban memarlığını özündə əks etdirən 4-cü, 16-cı əsrlərə aid bir neçə Alban kilisəsi bizim dövrə qədər gəlib çatıb. Onların arasında Laçın rayonunda yerləşən Ağoğla manastırı, Kəlbəcər rayonunda Xudavəng manastırı, Xocavənd rayonunda Amaras manastırı, Ağdərə rayonunda Müqəddəs Yelisey məbəd kompleksini, Ağdərə rayonunda Gəncəsər manastırı və digərlərini göstərmək olar. Kəlbəcər rayonunun ərazisində Tərtər çayın sol sahilində yerləşən xalq arasında Xotavəng və ya Xudavəng, yəni Tanrı məbədi adlandırılan manastır kompleksi Qafqaz Albaniyası dövləti dağıldıqdan bir əsr sonra

9-cu əsrdə Qarabağın dağlıq hissəsində yaranan Xaçın Alban knyazlığının dini mərkəzi olub. Arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə məlum olur ki, manastırın əsası 6-cı, 7-ci əsrlərdə qoyulub. Mehranilər sülaləsindən olan Xaçım knyazı Həsən Cəlalın oğlu kompleksin ərazisində geniş tikinti işləri aparıb. Arzu Xatun isə 1214-cü ildə əri Vaxtanqın və iki oğlunun xatirəsinə kompleksdə kilsə tikdirib. Alban knyazı tərəfindən inşa edilən baş kilsə memarlıq xüsusiyyətlərinə görə qonşu xalqların kilsələrindən fərqlənir. Ermənilər torpaqlarımızı işğal altında saxladığı dövründə kilsənin divarlarına daxildən çoxsaylı xaç daşlar əlavə ediblər. Tarixçilər bildirirlər ki, binanın günbəzinin maili yarım qövs forması dəyişdirilərək, altı güşəli ulduz formasına salınaraq hündürləşdirilib. Binanın damı öz formasına uyğun olmayan tərzdə iti üç bucaqlı planda işlənib. Abidənin üstü qırmızı kirəmitlə bağlanıb. Bununla da Alban memarlığının bütün elementləri silinib. Yepiskop Qriqorun erməni olduğu barədə Ermənistan mətbuatında ağla sığmaz yalan iddialar irəli sürülüb. Halbuki, Yepiskop Qriqor kilsəsinin xarici interyerində onun əzəli formasına oxşarlıq tapmaq qətiyyən mümkün deyil. O zaman belə bir sual yaranır. Əgər Yepiskop Qriqor kilsəsi erməniləri məxsus idisə, onun xarici interyerini dəyişdirməyə nə lüzum var idi?

Amaras Manastırı. Amaras Manastırı Xocavənd rayonunun Cütçü kəndi ərazisində yerləşir. Manastır Qafqaz Albaniyasında erkən xristianlıq dövründən Alban Həvari kilisəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilən ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm xristian, həm də müsəlman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilib. Həmçinin Amaras ərazisi xristianlığın yayılmasından əvvəl də böyük dini mərkəz olub. Bu faktı ərazidə arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə edilən artefaktlar və bizim İranın birinci əsrinə aid məbəd qalıqlar sübut edir. Tarixi araşdırmalar da sübut edir ki, Amaras məbədinin ermənilərlə heç bir bağlılığı olmayıb. Onlar yalnız işğal dövründə bu abidələrə sahibləniblər. Albaniyada xristianlığın yayılmasında böyük xidmətləri olan Apostol Yeliseyin xatirəsinə ölkədə əsrlər boyu bir çox məbədlər tikilib. Bunlardan bizim günə dək gəlib çatanlardan biri də Qarabağın Ağdərə rayonundakı müqəddəs Yelisey Manastır kompleksidir. Müqəddəs Yelisey Manastırı istər Qafqaz Albaniyasının, istərsə də sonraki dövrlərdə Alban köklü Qarabağ məlikliklərinin siyasi və mədəni həyatında böyük rol oynayıb. Ermənilər 30 illik işğal dövründə bu abidəni də siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə cəhd göstəriblər. Əsas hədəf isə yenə də Azərbaycan xalqının tarixinə aid olan Qafqaz Albaniyasının hökmdarı Mömin Vaçaqanın qəbrindən məşhurdi siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək olub.

Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar, memarlıq ekspertizaları və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olundu ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.
1: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Final Halk Radio. Milyonların hem söhbəti.
1: Bir nəğmənin nağılı.

Bu həzin, könül titrədən Yandım Elə Yandım adlı nəğmə 1976-cı ildə yaranıb ərsiyə gəlib. Müəllifləri 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyət tarixində adları böyük hərflərlə yazılan iki sənətkar, xalq şairi Süleyman Rüstəm və mahnılarını çox sevdiyimiz Ramiz Mirişlidir. Mahnını ilk dəfə Respublikanın xalq artisti sevilən sənətkar İlhamə Quliyeva ifa edib. Gəlin bu həzin nəğməni İlhamə Quliyevanın ifasında dinləyək və musiqinin ecazkar sehrinə bərabər düşək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. Ümumilikdə isə Ufuk 13 çerçevesində 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına dahil olacak.
1: Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Klasik musiki tarihimiz. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Akşın Əlioğlu Əlizadə 22 may 1937-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Uşaqlıqdan musiqiyə böyük maraq göstərən Əlizadə bu sevgisini peşəkar sənət yoluna çevirərək Bakı Konservatoriyasında təhsil alır. Bəstəkarlıq sənətinin incəliklərini görkəmli maestro Cövdət Hacıyevin sinifində mənimsələyir və 1962-ci ildə təhsilini uğurla başa vurur. Hələ tələbəlik illərindən onun istedadı özünü aydın şəkildə göstərir. Yazdığı sanata gənc bəstəkarların birinci ümumittifak müsabiqəsində birinci dərəcəli diploma layiq görülür. Ardınca bəstələdiyi birinci simfoniya Zaqafqaziya Baharı Festivalında birinci yerə çıxır. Bu uğurlar gənc bəstəkarın böyük yaradıcılıq yolunun başlanğıcı idi. Əlizadənin yaradıcılığının zirvələrindən biri olan Babək baleti isə milli musiqi sənətində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Babək iki pərdədən ibarət balet əsəri olub. Xalqın Babəkin rəhbərliyi altında yadelli işğalçılara qarşı apardığı azadlıq mübarizəsinə həsr edilib. Əsərin libretto müəllifləri Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovdur. Baletin premyerası 20 may 1986-cı ildə Heydər Əliyev Sarayında keçirilib. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivi tərəfindən səhnələşdirilib. Premyera gecəsində baş rolu Ümumittifaq müsabiqə laureatı Vitali Axundov ifa edib. Sarayda 4 tamaşa nümayiş etdirilib. Daha sonra balet opera və balet teatrının səhnəsində uğurla göstərilib. Bəstəkarın öz sözlərinə görə bu əsər onun həyatının mənası olub. Babək mənim bütün həyatım deməkdir. Bu əsərə böyük zəhmət sərf etmişəm. Balet üzərində işləyərkən özümü sanki bir qladiator kimi hiss edirdim. Onu təxminən 10 il ərzində yazmışam. Bununla yanaşı Akşın Əlizadə 50-dən artıq bədii filmə, cizgi filminə və müxtəlif tamaşalara musiqi bəstələyərək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Akşın Əlizadə 3 may 2014-cü ildə vəfat etsə də, onun zəngin yaradıcılığı bu gün də yaşayır və yeni nəsilləri ilhamlandırmaqda davam edir.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Vuf 13 dayanıklı şehirler için inovatif ellerin müzakirəsi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cevap vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların ve fəaliyyətlerin qurulması için bir platforma rolunu oynayacak. Vuf 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər ve iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq ve 350-dən çox tədbirdə bilik ve təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.
2: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 80.

Tanınmış alim Mirəli Seydovun fikrincə, gönçə əslində butanın başqa bir formasıdır. Gönçənin forması diqqətlə incələndikdə, onun od və istiliklə əlaqələndirildiyi aydın olur. Xalq sənətkarları, naxışçılar, memarlar və xalçaçılar, duluzçular gönçənin başını sağa əyərək onu günəşlə əlaqələndirmişdilər. Bəs nə üçün məhz sağa? Mirəli Seyidov bu sualı belə izah edir. Oğuzlarda sağ tərəf gün çıxanın, gün doğanın rəmzi sayılırdı. Gün çıxan isə günəşin doğulduğu istiqamət, həyatın başlanğıcı deməkdir. Bu baxımdan buta və gönçə motivləri istiliklə, odla, günəşlə və dünya ağacı anlayışı ilə bağlı kosmik və mifoloji bir sistem parçasıdır. Beləliklə, butan axışı min illiklər boyu formalaşan dünya görüşünün, kosmik düşüncənin və milli yaddaşın xalça üzərində toxunmuş rəmzidir.